0: срещи в Белия дом. Изказването му идва повече от ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейски първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Най-малко 12 души са загинали, а повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рият. Това предадоха Франс Прес и BBC, като се позоваха на представители на службата на гражданско въздухоплаване на Саудитска Арабия. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очекувам диалогът да продължи да се води и в одреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Думи на премиера на Република Северна Македония. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции.

0: Германия, там машини ще има в 65 от тези секции. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата майка. При доказване на вина, законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. Припомням, че преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
1: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
2: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
3: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
4: Да, на мен, кой ще ми ги плати тези гуми?
5: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздушна на кола, три спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Терзиев, а в дистанцията от 5 км се включиха 6 министри. Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения обаче се очакват днес, когато трасето ще премине през централната част и през квартал Люлин. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността на Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
7: Четете новини.

Чавам от тебе, обичам те, накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрием.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Чувайте, бре! Колкото е здрав и як на кукият ти джамука, тъй да си як и здрави всички тука! Колко са кадилята на нишките, то са в кисиите жълтичките! Колко са гората, листата и билките, толкова са в децата в люлките! Който не уважава кукинския празник, да се изкриви като опашката на работа! Да потъне дън земя злото, да стане цар доброто! Бъдете живи, здрави, грамотни и модни!

0: 7 часа на 11 октомври, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите. Пловдив, окръжният съд, разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атаката е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
0: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление военният говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд. В резултат задвижващ

0: Ударната система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор на 9 октомври.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото на много ниска цена.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Два пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините Лилия Димитрова.
0: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрит. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
3: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрит разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон. Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акъс коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнъм и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнъм ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Даунинг Стрит. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво, а продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание, дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се

0: избягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исайяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
1: Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исайяс достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исайяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис заяви, че наводненията заради Исайяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на

0: Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исаяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурата да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините, Мария Петрова.
1: Електроснабдяването в Източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Над 10 милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистическия остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
1: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни, европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
3: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
1: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-ти кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще си играят 3 мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе домакин на Лески, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0-0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1-1. Рилски Спортис, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Спортис, Своге, Хебър 1-3. Добруджа, Черноморец 0-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2-2. Ипсуич, Фулъм 2-1. Съндърланд, Брайтън 0-2. Челси, Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2-2. Майнц, Байер Леверкузен 3-4. Падерборн, Штутгарт 0-2. Унион, Берлин, Елверсберг 1-0. Хофенхайм, Хамбургер 2-3. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6-0. Италия 6-ти кръг. Интер, Парма 3-0. Наполи, Фрозиноне също 3-0. Осми кръг в Испания, Барселона Хетафе 3-0, Алавес Атлетико Мадрид 1-2, Реал Мадрид Вилерял 1-0, шести кръг във Франция, Лил Люавър 1-0, Брест Анже 5-1, Лориан Париж 1-0, Пари Сен Жермен Люман 3-1, Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия Нек Нимегин постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък

0: НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по два гола за домакинския успех на Интер Миами с 4 на 0 срещу DC United в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първи кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. ЦСКА Политехника Дупница 100 на 95. При жените Славия Септември 70 на 77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2 на 6 и 1 на 6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на Чаланджер в Катания срещу французина Максим Шазал.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса във Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която Саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исая порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: МВР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Добро утро! Ход е имунизацията при децата с безплатни назални ваксини срещу сезонния грип. Новата национална програма цели до 17% покритие в малката възрастова група до 7 години и имунизация на до 10 000 деца с хронични заболявания. Ако се обхване по-голям процент от подрастващите, разпространението на грипните щамове ще намалее и може да имаме една по-спокойна година, каза доктор Мирослава Киселкова от РЗИ Бургас.
1: Защото знаем, че децата са добри разпространители на това заболяване и са риск за възрастните си баба и дядо или пък за майки и бащи, които са с хронични заболявания, така че децата ходят в организирани колективи, там разпространението на грипните вируси е по-улеснено в един затворен колектив, в една затворена стая. Така че ако наистина при децата се постигне един добър обхват и при възрастните, смятам, че ще имаме една спокойна такава година по отношение на грипния сезон.
0: Инжекционните противогрипни ваксини за деца и възрастни се очакват до края на месеца. Дейността на новия районен център по трансфузионна хематология в Бургас се очаква през пролетта на 2027 година. В него ще работят 58 медицински специалисти, а администрацията ще бъде от 9 души, каза директорът на кръвния център доктор Людмила Желязкова. Няколко пъти по финансови причини, както и в момента, се отлага стартът му. Но след като правителството одобри допълнително финансиране с близо 4 милиона евро, районният център ще може да се оборудва с необходимата медицинска апаратура и стопански инвентар, обясни тя за БНР Бургас.
2: И остава да поръчаме немедицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа. Влагането беше само и единствено заради липсата на финансиране по никаква друга причина.

0: Последното вече постановление гласи, че РЦТХ Бургас трябва да започне медицинска дейност до, ще ви излъжа, 5 или 6 април 27 година, но ние ще се постараем тази дейност да започне много преди тази дата, колкото успеем по-рано. Бихме искали да започнем, за да можем да бъдем напълно сигурни, че когато датата дойде, ние вече сме стартирали и работим.
1: Изграждането на такъв районен център по трансфузионна хематология е в отговор на постоянно повишаващата се нужда от кръв заради непрекъснато увеличаващия се брой пациенти, също и на създаването на нови лечебни заведения, както и на нови структури в тях, посочи още доктор Людмила Желязкова. Над 100 поклонници изминаха маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол от създаването на българското камино. Това съобщи Любомир Мечев, който е сред основните двигатели на реализирането на идеята. Инициативата получи официалната подкрепа на Министерството на туризма.
2: Това е признание за това, че вече се вижда резултата от Камино България. Това е един проект, който започна съвсем наскоро. Официалното откриване беше едва на 24 юни тази година. Очакваме Камино България да бъде включен в рекламните кампании на Министерството на туризма в България и извън България. Силно се надяваме Каминото да бъде включено в туристическите кампании и павилиони, които са около 20-тина в България и около 20 в чужбина всяка календарна година.
1: Това ще бъде силен тласък и Камино България ще стигне до повече хора, както у нас, така и в чужбина, смята Мечев. Маршрутът с дължина от 81 км е част от международната мрежа Камино Европа Компостела, а амбицията на създателите му е той да популяризира Странджа и Южното Черноморие. Обновената спортна зала Диана ще бъде открита днес с първото домакинство на Тунджа Ямбол от редовния сезон на Националната баскетболна лига. Съперник на ямболския тим ще бъде рилски спортист от Самоков. Ходът е свободен. Официалната церемония ще започне в 17 часа. В нея ще се включат представители на ямболските спортни клубове, шампиони и медалисти, утвърдени състезатели, млади таланти и деца, които те първа правят първите си стъпки в спорта. Националният химн ще прозвучи в изпълнение на Орлин Горанов. В 18 часа ще бъде представен съставът на Тунджа Ямбол за новия сезон, след което ще започне двубоят. Неделя започна с мъгла и намалена видимост, която очакваме постепенно да се разсее. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

Обичам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни дени и после завой. Много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Американският президент Доналд Тръмп призова за смяна на украинския държавен глава Володимир Зеленски и го обвини, че не иска мирно споразумение за разлика от руския лидер Владимир Путин. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу

0: южния украински град Запорожие. Трима души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището на саудитската столица Рияд, при която по данни на властите са загинали 12 души. Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за нападението. Американският президент Доналд Тръмп го нарече нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката, като подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация от редактора Георги Налбантов.
2: Повече от 300 са ранени при атаката срещу международното летище в Рияд. Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че 3 саудитци са загинали при 2 атаки на хутите срещу летището. Други 3 души са починали при нападение на хутите срещу 2 саудитски летища, припомня BBC.
1: В Пловдив окръжният съд разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. В курортния комплекс Албена започва годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините. Форумът ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност, международни партньори. Срещата е посветена на 2 годишнини, 30 години от създаването на Националното сдружение и 20 години от учредяването на неговото дружество Актив. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова предстоят разговори по горещи теми от седмицата. За войната на дроновете ще говорим с Георг Георгиев от ГЕРБ, с евродепутата и председател на ДСБ Радан Кънев, както и с бившия министър на отбраната Бойко Ноев. За работата на парламента и управлението с мнозинство търсим коментара на Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание и бивш министър на вътрешните работи. Как се изразходват средствата на здравната каса? Гост по темата ще бъде доктор Илко Семерджиев, първият директор на касата. Ще обсъдим и машинното гласуване с изпълнителния директор на Сиела Норма Веселин Тодоров. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт от 9:30 и гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Следва спорт с Антон Йорданов.
3: Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. Снощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. От днешните мачове във водещите футболни първенства на Европа се откорява дербито на 6-я кръг в Англия, Ливърпул, Манчестър Сити. В 9:30 е началото на класическата дистанция в маратона на София, а 15 минути по-късно е стартът на полумаратона. В първия кръг на първенството по баскетбол за мъже днес има 3 срещи. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, Ботев Академик Берое и Ямбол Рилски Спортист. Български тенисисти имат днес мачове в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Янаки Милев е в Катания, а в друг италиански град Олбия ще играе Димитър Кузманов, Пьотър Нестеров и Александър Донски. В Майорка, Испания, в пресявки стартират Изабела Шиникова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. На турнир в Бургас Джордж Лазаров ще спори за титлата с италянеца Матия Нанели. В Перник завършва 26-то издание на мемориалния турнир по волейбол за мъже в памет на Борис Гюдеров с двубоите Миньор Металург и ЦСКА Пирин Разлог. На Балканялата по художествена гимнастика за девойки в Истанбул, Турция, днес са финалите на отделните уреди с българско участие. Макс Верстапен с болид Red Bull ще потегли от първа позиция за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Днес преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи около и след пладне ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Все още ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон и полумаратон, днес в София от сутринта до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. В централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението ще бъде в сила до 18 часа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди с нея.
0: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Голяма част от инвеститорите се оттеглят от страната ни, като през последните години има над 15 000 освободени служители. Това каза Явор Жеков от Българската стопанска камара. Като основна причина той вижда липсата на добър бизнес климат и стабилност в държавата. Същевременно има и такива, които започват бизнес у нас.
2: Там в нашия район, знаете, в Карнобат завода, да, в Ямбол завода, има доста предприятия, които просто спират да работят и не им е изгодно просто в момента да работят. Да. Които се опитват да започнат работа, там където има диалог и където има мотивация да го правят, те не откриват чак толкова много работни места, защото това са високотехнологични фирми, които почти всичко е роботизирано. Mm-hmm. Така че като заетост е просто минимална. Да, имат голяма добавена стойност за България, защото в крайна сметка по-голямата част от продукцията ще бъде изнесена. Произведе се в България, ще бъде изнесена, а в чужбина ще се реализира. Така че има и преки ползи за държавата.
1: Според Явор Жеков, предложените от правителството мерки за до година, като въвеждането на данък свръхпечалба, няма да се отползва както за бизнеса, така и за потребителите. Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака в Алията провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. Там са настанени 120 мъже с различна степен на увреждания от 18 до над 60 години. Целта на инициативата е да се осигурят дрехи и спално бельо за обитателите на дома, съобщи отец Тилиан.
3: Есенно-зимни дрехи, мъжки, може спортни, може анцузи, може панталони, ризи, тениски, най-подходящо, нали, обувки, чорапи, тъй като не могат да ги поддържат дълго време тези дрехи и много често ги сменят. Т.е. стават негодни за употреба, затова е регулярно и хубаво да бъдат подпомагани. Спално бельо за единични легла, стандартни, кълъвка, Чаршав, който вътре се сложи едно одеялце, от това имат нужда, 120 легла са. Така че колкото и да се занесе, мисля, че ще бъде в полза.
1: Необходими са и материали за арт заниманията им, блокчета, моливи и бои, добави отец Тилиан. Кампанията ще продължи до следващата неделя, 18 октомври. БНР Бургас подкрепя инициативата. Повече можете да чуете в предаването ни истории за доброто днес след 17 часа. В Сливен бе открито 13-то издание на Националния фестивал на източно-православната църковна музика Николай Триндафилов – Сливенец. Музикалният форум

0: се организира от Народно читалище Зора съвместно с Сливенската митрополия и Община Сливен. Стоян Радев информира.
1: Фестивалът събира хористи и диригенти от страната, които изпълняват изцяло православни песнопения. Председателят на читалищното настоятелство Бинко Стефанов определи събитието като едно от големите постижения за съхраняване на традициите в православното пеене.
2: Създаден преди толкова години от академик Методий Григоров, ще остане като едно от големите достижения на Сливенската митрополия, на Народно читалище Зора 1860, които продължават църковните традиции. Виждаме, че всяка година има нови пълнения, което ни дава оптимизъм, че за напред хора от изкуство в Сливен ще продължи да съществува и то на изключително високо професионално ниво.
1: Православната музика поставя високи изисквания към изпълнителите поради отсъствието на съпровод от музикални инструменти. Диригентът на смесения хор Добри Чинтулов, Георгиос Филаделфевс, подчерта специфичността на акапелното пеене.
3: Това е всъщност най-голямата чистота. Човешкият глас, любовта, която идва от Божественото Слово, хубавата кантилена, красивата фраза и разбира се в четири гласия винаги – тенори, баритон, баси, сопрани, алти.
1: Програмата на фестивала продължава и в неделя с света литургия и концерт в Сливенския храм Света Богородица. От Сливен, Стоян Радев.
0: Бургаските тенис надежди Ивелин Василев и Даниел Стоянов завоюваха квоти за престижния тенис турнир Junior Orange Bowl, който ще се проведе в Майами, Флорида. Те се представиха отлично на европейските плей-офи и за неофициалното световно първенство по тенис за младежи, които се проведоха в Бургас. 110 състезатели на възраст до 14 години от 19 държави мериха сили на кортовете в парк Езеро. Те се бориха за общо 16 квоти за Майами, а Бургас и България бяха домакин за първи път на квалификации от такъв ранг. Днес по Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя. Е в неделя. Е в неделя. Женската зона в морския ефир за уикенд релакс.
1: Казва, че красотата изисква жертви, но днес ще изисква само вашето внимание. Добре дошли в зоната за уикенд релакс е в неделя. Горещи клюки и модни съвети ще са в основата на срещата ни днес. Привет на всички, които ни слушате, докато си слагате червилото на светофара, както и на онези, които вече час и половина се приготвят пред огледалото. Днес говорим за красота, стил и всичко, което ни прави неустоими. Първото бюти изложение за натурална козметика от български производители се провежда този уикенд в Бургас. В него се включват общо 10 български бранда, които предлагат козметика за лице, коса и тяло. Срещаме ви с две дами, които са разработили и собствени продукти. Рада Радкова ни разказва за магичната сила на растенията. Споделя и какво се крие в тефтерите на нейната баба. Ана Йовчева създава със съпруга си бранд за професионална натурална козметика за коса. Какво ни съветва? В рубриката ни за мода си говорим за шалчетата в косата. Тази френска плитка е идеална за фестивал, сватба или парти. Как се прави театър в Италия, разказва ни българската актриса Силвия Станоева, която изигра ролята на Миранда по бурята на Шекспир в спектакъл, част от театралния афиш на театро Тординона в Рим. Какво е да си колекционер на антики? Впускаме се с изследователска страст в разказа на предприемача Антонио Василев, който показва в Бургас част от голямата си колекция старинни бижута. Подробностите предстоят. Аз съм Елена Димитрова и ще съм вашата неделна компания.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Древната мъдрост на българските билки среща съвременната грижа за красотата. Раде Радкова ни разказва за магичната сила на растенията, които растат почти във всеки двор. Тя е български производител на козметични продукти, като влага в тях народни рецепти, научени от нейната баба. Ето какво ни разказва.
2: Създавам натурална козметика на база на билкови излици, растителни масла. Вдъхновението ми всъщност е дошло от моите възрастни родители, баба и дядо, основно от баба ми, която беше човек, който изцяло разчиташе на билките за своето здраве и не само здраве, но и здравето на кожата, на косата, и тя обичаше безкрайно много билките и се лекуваше и поддържаше здравето си само с тях. Един прост пример, тъй като моят единият продукт е билково масло за коса, което е 100% натурално. Аз в него съм сложила пилките, които баба ми използваше за своята коса. Спомням си, че когато бях малка, тя след като си измиваше косата, я изплакваше с отвара от коприва. И ми казваше, че копривата е най-хубавото нещо, което можеш да дадеш на косата си, защото тя подхранва дължината и прави косата здрава и лъскава. И това беше така, защото тя имаше под забрадката си една много гъста и здрава дебела плитка. И това, което всъщност аз изпомням за начините, по които се грижеше за себе си, ми даде тласък и реших да използвам тези знания, които тя вероятно е научила от нейната майка и баба. И това всичко се предавало от поколение на поколение и тя носи в себе си мъдростта на тези поколения, мъдростта на миналото. Затова това, което правя, да ви кажа честно, то не е само бизнес, то е кауза. Защото в съвремието ни много хора, особено младото поколение, не знае почти нищо за билките. Затова исках да направя един мост между миналото и настоящето и по този начин да дам познанието и мъдростта да предам на поколенията, които са след нас, и да ги науча, че хубаво е да купуваме неща, чието съставки можем да прочетем и да разберем на етикета. Няколко прости съставки, но наистина работещи.
1: Черпите тези стари знания и рецепти от своята баба. Тя имаше ли тефтер, нещо, където да ги е записвала?
2: Да, разбира се. Имаше.
1: Дадохте ни един така много хубав пример с копривата. Какво още обаче се крие в стария тефтер на баба?
2: Ами, вижте нещо интересно. Едната от съставките на моите продукти е прополис. За прополиса тя винаги ползваше прополис, когато забъркваше своите мехлени. И

беше интересно за мен, защото я попитах, защо слагаш прополис? И тя каза, защото прополиса е защитата на пчеличките. Щом пчеличките защитават кошера си с това нещо, значи и ние можем да

0: защитаваме нашата кожа, нашата обвивка с прополиса. Сега, когато реших да го вложа в продуктите прополиса, знаете ли какви невероятни неща открих за него? Че той е антибактериален, антивирусен, че размножава клетките, построява клетките на колагена, защитава, направи филм върху, ако имаш раничка или много суха кожа напука, направи филм върху самата кожа и по този начин регенерира кожата върху проблема.
1: Тоест, вие взимате тези стари знания и рецепти и ги съчетавате с все пак съвременни формули, които работят. Как се случва това?
0: Всъщност, преди да сложа каквото и да било и да направя формулата, защото тя формулата ми е готова, примерно, за крема формулата ми е готова. Аз съм взела това, което тя е слагала и съм го направила в една формула, която разработих съответно с целият процес на сертификация по европейски стандарти и така нататък си мина. Но технологията е същата, както тя е ползвала и както тя е произвеждала нещата.
1: И още за магия на народната козметика, разговорът ни с Рада Радкова продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Внимателно подбрани билки намират място в грижата за кожата и косата, превръщайки природното наследство в част от ежедневните ритуали за красота. Коя билка как ни влияе и за какво е полезна? Продължаваме разговора си с Рада Радкова, която е български производител на козметични продукти.
2: Маслото за коса, билковото масло за коса, в което съм вложила 8 билки и 6 масла, там вече включихме малко по-модерна технология, готови масла като ретиново масло, като жожоба, като зехтин и направихме така, че в тях да извлечем всичките съставки и полезни вещества от тези билки на определена температура и по този начин да направим един комплексен коктейл, една синергия между всички тези неща, която работи прекрасно за много проблеми на косата и е наистина със страхотен ефект. Имам невероятно много отзиви положителни от този продукт.
1: Всеки продукт, който ползвате, ето доколкото разбрах от старите бабени рецепти, е от нашенски, тукашен, т.е. те могат да бъдат намерени на територията на страната ни, нали така? Не са някои екзотични съставки,
2: абсолютно,
1: нали?
2: Абсолютно, да. Основната съставка е розмаринът. Розмаринът се намира навсякъде в България. И тъй като баба ми е влагала тези съставки без да знае научни данни за тях, но е знаела как работят те. И това го е научила чрез мъдростта на поколенията. А пък аз направих проучване и всъщност разбрах по какъв начин те работят и помагат за подобряване на състоянието на косата, например. Розмаринът, например, подобрява кръвообращението, увеличава притока на кръв към космените луковици и има доказателство и изследвания, че блокира DHT. Което е нещо невероятно, защото тази дехидратестостеронът, знаете, че причинява окапване на косата при и мъже и при жени. Блокира го чрез един ензим, който се казва 5-алфа-редуктаза. Розмаринът спира действието на ензима, което пък дава възможност да няма увеличение на дехидратестостерон. И това е нещо невероятно, това е магия. Правени са изследвания, които достоверяват, че 50-60% от хората, на които е правена 3-4

0: никакви странични действия. Това е розмаринова киселина. Това е вълшебство. Ментата, например, вътре в също, тя освежава, успокоява, охлажда кожата, намалява сърпежа. Също така регулира мазната секреция. Ментата. Тя също се намира в продуктите ми. Удължава фазата на растеж, например. Лавандулата. Лавандулата е невероятна. Тя убива бактериите и гъбички. И когато имаме, например, пърхот и плющене на скалпа, не малко хора страдат от такъв проблем, лавандулата е много добър отговор. Всъщност, знам, че не е много коректно да свързвам моя продукт, който е просто едно масло за коса, с медицински насоки, но всичко, което казвам, е проучено и го говоря на база проучвания. Така че аз не предлагам продукта ми като лекарство. Казвам как действат билките, които са вътре в него, върху определени проблеми.
1: Рада Радкова е един от участниците на първото бюти изложение само за българска натурална козметика, което се провежда този уикенд в Бургас.

0: Ева в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Колко агресивна е химията от продукти, която слагаме върху косата си и какво да направим за нейното дългосрочно здраве? По тази тема разговаряме с Ана Йовчева, която заедно с съпруга си създават бранд за професионална натурална козметика. Тяхната идея е да предложат продукти, които намират място както в салона, така и у дома. Формулите са без сулфати, парабени и силикони и са насочени към хидратацията, защитата и възстановяването на косата, скалпа и кожата, разказва Ана Йовчева.
2: Вложихме много любов, разбира се, когато се изгражда нещо ново, но истината е, че моят съпруг е дългогодишен фризьор с над 26 годишен опит и честно казано наблюденията над клиентите са, че те са доста объркани, доста хаотична рутина, мода, която препоръчва по 10 продукта, което е изключително вредно и ненужно. Така че нашите продукти са създадени с простичката цел да улеснят рутината, да съкратят стъпките с чисти професионални формули за грижата от дома, както и в професионалните фризьори, тъй като сме в цялата страна вече и най-вече да работят. Без това да налага избор между качество и ефективност.
1: Сега за мен също е важно като потребител, като казахте няколко продукта, точно това правя и аз от дома. Шампуан, след това балсам.

0: след това олио, кристали и така нататък. Какво казвате за този начин на третиране на коса?
1: Първо, качественото измиване, стъпки, които ние няма как да пропуснем. Насочени сме в грижата след това, тъй като там имаме най-много реална обратна връзка от клиентите ни, че точно там те не знаят как да продължат с грижата за косата от дома. Така че казваме първо не на агресивната химия в козметиката, на първо място. Казваме не и на тази сложна рутина от няколко стъпки. Казахте кристали, казахте олия. Да, нашите продукти съчетават по няколко ползи в една стъпка. Там е силата на професионалната козметика. Няколко от продуктите ни за след измиване, т.е. преди стилизацията, събират няколко ползи в една, като кремовете, лосионите, които са за изглаждане и за хидратация, винаги включват термозащита и слънцезащита, която е изключително важна. Като цяло сме насочени както към моментния ефект, тъй като всяка дама иска да усети косата си лъскава, мека, така и най-вече към дългосрочното здраве на косата, което е изключително важно в крайна сметка. Много насочена серия имаме и към скалпа, косопада и растежа, тъй като всеки трети потребител вече е с проблем.
0: Има и нещо друго, когато се използват скъпи продукти, косата става лъскава, дамите особено много прибягват към такива неща, за да имат красива и лъскава коса. Но в същото време, ако спрат да използват тези продукти, виждат, че косата им е изтощена, накъсана. Така ли е?
1: Точно това, което казвате, се наблюдава и ние всъщност не можем да се сърдим на потребителите, тъй като цялата индустрия така много лъскаво и дори бих казала агресивно маркетира точно този ефект, който всеки иска да постигне. Моментния блясък, лъскавата жива коса по рекламите. Да, такава коса може да има почти всяка жена или поне да изкара пълния потенциал на естествената си коса, но това не бива да бъде за сметка на здравето. Това, което казахте, продукти, например, с агресивни химически съставки, с силикони, които се натрупват, да, те на момента ще изгладят косама. Ще има блясък. Но след няколко ползвания дамите наблюдават, че косата става още по-суха, още по-дехидратирана, още повече се накъсва. Тук е силата на натуралния състав и на естествените съставки, които работят в дългосрочен план. И едни резултати, които няма да видим може би още днес, но във времето ще си бъдем благодарни, че не сме се така подвели по краткотрайните ефекти.
0: И още от съветите на Ана Йовчева за здрава коса, разговорът ни продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: в неделя. Женската зона за Уикенд Релакс.
1: Как да се грижим за косата си? Има няколко стъпки, които трябва да следваме, разказани преди малко Ана Йовчева, която заедно с съпруга си създават бранд за професионална натурална козметика. За съставките, които влагат, разговорът ни продължава.
2: Доста време проучваме всяка формула в световен мащаб, само на съставки, които имат разбрасе клинично доказано действие и ги комбинираме. Всъщност, знаете ли какво е много интересно и сега ще си позволя да го споделя. Натуралната козметика много хора я подценяват, тъй като казва, че не работи. Но това да вложиш натурални съставки е само половината от работата. Втората половина е да ги съчетаеш по начин, по който те наистина да работят. Едини и същи съставки, формулирани по различен начин, могат да дават коренно различни резултати. Тук, разбира се, имаме и професионалната формула, която е при нас. Така че да, много е комплексна темата, много интересна. Мога да ви споделя за няколко съставки, като на първо място ще ви споделя за маслото от сквалан. Това е много малко познато в България все още масло, което е доказано около 100 пъти по-полезно. Например, от хиалуроновата киселина, която е доста по-известна. Това е масло, което е 100% натурално и много близко до човешкия себум, до човешката кожа. Така че и скалпа, и кожата на лицето ги приемат съставката като нещо свое, за да може тя да навлезе вътре и да работи там, където има смисъл. Така че, примерно, в серията ни Косопад, както и в серията ни за хидратация на косата, това е една от основните съставки. Разбира се, масло от бабасо, имаме хибискус, имаме доста интересни съставки, но пак казвам, съставките са само половината от работата, за да се създаде най-истински и качествена работеща формула.
1: Добре, какво бихте посъветвали мъжете, които обикновено губят по-бързо косата си от жените?
2: Разбира се, серията специализираната, която е насочена към косопата и към растеж на косата, вече се радваме на много клиенти мъже. Разбира се, те по-така страдат от този проблем, но и все повече дами. Мога да посъветвам да не се разчита само на козметика. Истината е, че грижата от дома и тези малки стъпчици, които можем да правим, и те не включват продукт, са също толкова важни, като правилното измиване на косата, неагресивното търкане, при дамите с по-дълги коси, накъсване от чанти, от ластици, от неправилно опъване по цял ден на косата. Това са едни вредни неща, които също много спомагат, защото и най-качественият продукт, който се използва в една ручина, която е изпълнена с грешки, в самото ежедневие няма да може да даде резултата, който има потенциала да даде.

0: така че правилно измиване, по-хладка вода при изплатване, неагресивно търкане на косата. Това са неща, които всички знаем, но ние вече доказано, тъй като много говорим с нашите клиенти, хората просто не ги правят.
1: Брандът на Ана Йовчева е сред участниците на първото изложение, специализирано само за български производители на козметика и хранителни добавки, което се провежда този уикенд в Бургас.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Дрескот.
1: Шалче в косата, да, мадам. Ще харесате тази френска плитка. Идеална е за фестивал, сватба или парти, но може да ни помогне и да прикрием косата си, ако точно днес не изглежда добре. Затова прическите с плитка продължават да бъдат популярни. Повече ни разказва Християна Йорданова.
2: Плитките отдавна вече не са само за малките момиченца. Изисканите, но същевременно закачливи и небрежни прически с плитки се харесват на всички. Те са предпочитани от булките и популярни сред момичетата в Инстаграм, като намират място дори на червения килим. Те са елегантни и романтични, но може да носят и нотка на бунтарство и спонтанност. Можете да ги украсите с крънчи, панделки за коса, фиби за коса с камъни, щипки, фиби с цветя или дори шалчета. Независимо дали прикривате неизмитата си коса или искате да блеснете с нова прическа, трябва да й придадете структура. Просто напръскайте солен спрей за коса или пяна в твърдител по дължините и леко намачкайте косата с ръце. Напръскайте сух шампуан или спрей за обем в корените и косата ви е готова за създаване на френска плитка. Заделете част от косата в темето, сякаш правите така наречената фалшива опашка. Завържете косата си с шалче. Достатъчно е да я завържете на хлабав възел, не я стягайте прекалено силно. Отделете по един кичур коса около ушите си от всяка страна и го върнете назад. Поставете двата края на шалчето под него и внимателно го завържете отново на възел. Когато връзвате, преместете възела надолу, като не го стягате, така че да се получи хлабава плитка. По същия начин постепенно добавяйте останалата коса от задната част. Винаги добавяйте по един кичур от всяка страна и завързвайте и двата на хлабав възел. Завършете плитката на около 10 см над

връхчетата на косата, като направите възел с шалчето. Накрая може да разхлабите цялата френска плитка още малко с пръсти и да издърпате отделни кичури около лицето, за да го подчертаете. Вашата перфектна и леко набрежна плитка е готова. А най-хубавото е, че няма правила, така че дори да сплетете косата си малко по-различно, няма проблем. Точно обратното, ще получите бонус точки за оригиналност.

0: се случва с нас.
1: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
2: Българска актриса изигра ролята на Миранда по бурята на Шекспир в спектакъл, който е част от театралния афиш на театро Турдинона в Рим. Силвия Станоева вече пета година живее във вечния град и се включва в различни арт-проекти, мода и спектакли. Но признава, че магия за бурята наистина е голям пробив. Разказва ни за италианските си колеги и какво е да се прави театър в Италия.
3: Усещането е много хубаво. На първо място, защото за мен беше мечта. Наистина мечта, нещо, което бях визуализирала. На второ място, защото, разбира се, италианците имат с какво да се похвалят, когато говорим за изкуство. Проектът беше много интересен, в който имах възможността да участвам, защото е базиран върху бурята на Шекспир, с режисьорка с много голям опит, която е учила в Америка, която е поставила авангардни спектакли в Италия много преди този проект. И освен това бяхме в един театър, който съществува от края на 19 век, изключително красив и с публика, която включваше, разбира се, много италианци, но и много българи. Така че усещането беше наистина изключително.
2: Пиесата беше изцяло на италиански, с италиански актьори, нали така?
3: Точно така, да. Ние бяхме 9 човека, от които само аз съм чужденка и съм българка. И беше изцяло на италиански език, макар че режисьорката поиска на 2-3 места да поговоря на български.
2: Така ли?
3: Докато течаха репликите на Миранда, да. И в интерес на истината това предизвика вниманието на критиката, защото след края на спектакъл излезе една статия в едно онлайн списание и там имаше 3 параграфа за моята работа, за моята интерпретация върху образа на Миранда. И едно от нещата, които критичката казва, е, че гласът ми, примесен с български в най-емоционалните моменти, се превърна в нещо като музикална партитура, наподобяваща класическите изпълнения, които се чуват в спектакъла, защото Вивиана Дибет, така се казва режисьорката, тя беше включила и също Моцарт, Бах и Вивалди, което...
2: Много мило и много интересно е това. Всъщност, да. Знаем спектакъла Бурята на Шекспир, но всъщност самия спектакъл е бил представен по много по-модерен начин и вече

0: го представяме. Какво е да се прави театър в Рим? Как се случват там при тях нещата?
1: Има известни разлики с България. Значи на първо място големите театри, аз в този случай участвах в спектакъл, който беше на малка театрална компания, в театър в центъра, но по-скоро самия театър ни предостъпи своята зала за период от една седмица и всъщност ние имахме възможността там да покажем спектакъла, като те първа може би ще го покажем отново през декември. Тоест не сме голяма театрална компания, не бих могла да кажа как случват нещата, да кажем, например, в националните им театри, в театър Аржентина или в театрите в Милано. Но като цяло разликата е, че обикновено в Италия поставят един спектакъл, той се играе в рамките на около седмица или за един определен период. И след това спектакълът започва да пътува из цялата страна. Докато в България ние можем да играем едно представление и години наред, дори 10 години, дори 15, и всеки месец да има една или две дати в афиша на определен театър. Така че това е разликата. Аз честно казано намирам и двата варианта за интересни и любопитни. Харесва ми много метода, по който се работи в България, защото когато един спектакъл бъде показан за един път в месец и след това се играе месеци и дори години, този спектакъл придобива различно значение и озрява, и освен това актьора...
0: Всяко представление може... е различно.
1: Да, абсолютно, да, да. Самата Вивиана Диберт ни говори, например, за интерпретацията на Ал Пачино в Ричард III, спектакъл, който той е играл и като млад. И тогава е трябвало да се направят стотина представления. Едва на представление номер 46. Ал Пачино казва, че е намерил своя персонаж. Така че намирам структурата в България за много интересна и добра. Но разбира се и това, което правят тук в Италия е интересно, защото всъщност ти изиграваш набързо един спектакъл и това е шансът ти да го покажеш и след това можеш да се вземеш нещо друго, което също е интересно.
0: За пътя на Силвия от България до Италия, българката, която е наполовина варненка и наполовина бургазлийка, сяда на стола на един от най-популярните водещи на телевизия Рай Уно. За гостуването си в предаването Сото Воче на Джиджи Мърдзуло ни разказва след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Джиджи Мардзуло е един от най-известните италиански водещи, който за 30 години кариера е интервюирал над 28 000 души, сред които и Ален Делон. След интервюто си с Мардзуло, Делон споделил, че се е почувствал като на посещение при психолог, разказва ни актрисата Силвия Станоева. Ето какво ни сподели за гостуването си при италианската телевизионна звезда.
2: Това беше, трябва да се признае, може би едно от най-хубавите преживявания за мен тази година. Много емоционално преживяване. Всъщност, преди да отида първия път, не знаех за каква голяма звезда става въпрос. Всъщност, защото той интервюирал Ален Делон, Сия Лорен, Ричард Гиер, хора от света също на модата, ето Бриджит Бардо, която е и актриса и модел, много-много известни личности. И мисля, че интервюто му с Ален Делон е от преди 3 години, да, през 2023 година.
1: Преди да почина. Тоест едно от последните му интервюта, вероятно.
2: Да, днес всъщност прочетох, че е било на 14 август 2023 година, така че съвсем прясно. И всъщност мой колега, който работи в телевизия Рай, той беше подхвърлил, че Ален Делон е казал за това интервю, че се е почувствал като на психотерапия, отивайки при Джиджи Мардзуло.
1: И ти ли така се почувства?
2: Ами, в интерес на истината, наистина, със сигурност се почувствах оголена и пред един авторитет, пред който не бих могла да кажа нещо, което не е истина. Всъщност, цялото интервю протича с много близък план. И когато аз отидох в телевизията, един от операторите ми каза, не трябва много да се мърдаш, да правиш гримаса, защото интервюто е в близък план. Това е ужасно, защото някои гости... нали, на определена възраст, виждат се разни дефекти по лицата. При теб не, но все пак внимавай. И всъщност това нещо допълнително те кара да се концентрираш наистина върху това, което казваш, и тази статика също може би допълнително ти въздейства.
1: Какво си говорихте обаче с него? Какво му разказа?
2: Той винаги задава въпроси за семейството и разбира се за държавата. Първият му въпрос беше свързан с това, разбира се, за актьорското майсторство, защото дали е било едно дълго пътуване това, което съм направила. Аз му казах, че фактическото пътуване не е дълго, защото Италия на час и 20 минути с самолета, но нали става въпрос за голямо пътуване, защото не е лесно да започнеш от нова живота си в напълно нова държава. Питаме също за мъжете неща, за разликата между българските и италианските мъже, питаме за гласа ни, за музиката, тъй като аз и пея и съм учила музика, питаме за любовта, питаме за семейството ми. Има един момент, в който се включва гостенин. Аз бях помолила мой добър приятел.

0: приятел Марчело Мацарела, който е актьор. Той е изиграл Марсел Пруст в един френски филм на времето с Катрин Деньов. Той се включи, говори за мен. Също показваха снимки. Най-интересното обаче с това предаване е, че в един момент се обажда една психоложка, на която ти трябва да разкажеш твой сън. Тя го анализира. А след това той задава много такива провокативни и странни въпроси. Например, задай си сама въпрос и си отговори сама на въпроса. Или, примерно, те пита от какво се страхуваш, какво си сигурна, че ще се случи. И накрая на предаването има песен, която ти си избрал преди това, която ти е любима и която една певица и пианистка изпълнява наживо.
1: Ти коя песен си избра?
0: Аз избрах Воля Мина Лькоре на Мина. Мина е една много популярна италианска певица. Все още е жива, дори скоро издаде песен. Има изключителен глас. И да, общо взето в тази песен една жена казва на един мъж да не я изоставя, защото ще направи грешка. Но песента е много красива. Мене ми носи усещане за свобода и затова я избрах.
1: И в крайна сметка, каква е разликата между българските мъже и италианските мъже?
0: Аз отговорих лаконично, като казах, че италианските мъже са по-учтиви, но могат и да лъжат. Защото по принцип... Да, не бих казала, че единият тип е по-добър от другия, просто са наистина различни хора, различни култури и националности. В този смисъл, че италианците наистина са много галантни, има една голяма митология около тях, но те наистина много лъжат, имат и някои други недостатъци. Да кажем, докато българите, на българите липсва тази деликатност прямо жената, но в същото време пък ние като цяло като народ е доста откровени.
1: В момента Силвия Станоева очаква резултатите и от няколко филмови кастинга. Междувременно преподава и в българското училище в Рим, където комбинират произведения на български автори с театър. Споделя, че преоткрила българската литература и култура именно докато е в Рим.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Време за мъже.
1: Какво е да си колекционер на антики? Впускаме се с изследователска страст в разказа на предприемача Антонио Василев, който ни показва в Бургас част от голямата си колекция старинни бижута. Накитите имат свой пластичен език, чрез формите, орнаментите и символите те разказват за принадлежност, идентичност и обществен статус. А едни от най-важните са пафтите, разказва ни колекционерът.
2: Пафтата е била в основата на задължителния атрибут, който всеки младоженец е трябвало да подари на съпругата си, тъй като тя се е носила на най-важната зона за жената, това е детеродната зона, която да е пази от зли сили и да отблъсква с блясъка си от зли очи.
3: За това ли са били правени?
2: Да, в повечето случаи са правени за това, като разбираш се всичките инакити, които са се слагали безкрайно много монети и всякакви такива метални неща, които когато се играе хоро, се получава този звънтеж на метал, който по този начин гони злите сили.
3: А от какъв метал са направени?
2: Те са направени от сребърна сплав. Казвам сребърна сплав, защото в много малко случаи са от чисто сребро, тъй като и тогава е било скъпо. В среброто се слага малко повече мед и то е в зависимост от възможностите. Когато пафтата е трябвало да бъде изкована много финно, тогава среброто е в 900 проба, тъй като то е по-ковко и по-лесно за обработване. Когато е малко по-грубичко, може да бъде с малко по-голям примес, да бъде проба 700, 600 даже, като говоря като примес.
3: А от злато?
2: Не. За да имитира златна пафта имам две, много малки. Ефекта на златото се е придобива с живачната по злата. Това е един метод, който се е правил още от древните траки. Златото се е нанасило с живак върху нагорещения метал, който попива в структурата на среброто и фактически се получава ефекта. Това позлатяване има ефекта на злато, тъй като е с много по-дебел слой. И не е необходимо да кажем, ако имате голяма пафта, която тежи към 5-6-700 грама, в нея може да има 2-3 грама злато, но няма да са 600 грама.
3: Интересно вие как започнахте? Кое беше първото бижу, което решихте да започнете да колекционирате? Как се случи при вас тази колекционерска страст?
2: Колекционерската страст е нещо много особено. Аз си почивам, като се занимавам с това нещо. Почивам си, когато обикалям в страната различни антиквари и комуникирам с тях, виждам дали има нещо интересно, което мога да си закупя. След това, ако закупя нещо, което е много интересно и то, да кажем, има някакъв лек дефект, защото това са все пак неща, които са на 100, 200, 300 години и така нататък. Гледаш да го дадеш на добър реставратор, да придобие вида, в който е било

0: когато се е направила. Или най-близко до този вид.
1: Интересувате ли се от самата история на накита? На кого е принадлежал? Какъв е бил статуса на, примерно, собственика?
0: Всеки се интересува от историята, защото историята е едно от най-важните неща, когато става въпрос за предмети на изкуството. Но въпросът е такъв, че много малко от тези предмети имат истинска и реална история, защото те повечето са били излезнали от своята употреба, за която са създадени, и след това някой казва, беше на баба ми, второто, което е на тук, това го намерих, или пък го е продал на някой антиквар, който му задаваш въпроса, добре, каква е историята, той ти казва.
1: Донесаха ми ги от стара ракова.
0: Донесаха ми ги, не, аз съм ги купил и така. Въпросът е, ние трябва да установиме всичките тези неща като атрибути, нали, което на базата на един професионализъм, човек когато види един предмет и когато е виждал изключително много предмети във времето, той вече може да го оцени, може да го регионира, да каже от кой район е, да на база на изработката на нейната прецизност да си направи извод, нали, колко е хубав този предмет, защото когато говорим за дали пафти, дали занагети, много голям е диапазона на изящност. Значи има някои, които са, все пак да не забравяме, че има хора, които са трябвало да направят пафта, даже някои са правени от месинг, защото той трябва да подари пафта, лъска го месинга, той до блясък. Това са му възможностите. Друг може да си позволи да изкове в Цариград пафта, да си поръча за съпругата, която да е с камъни, с много по-изящна, с различни сцени, дали флорални, дали религиозни.
2: Изложбата на Антонио Василев е подредена в културния център Морско казино, зала Александър Георгиев Коджака в алията. Експозицията ще остане в Бургас до 30 октомври.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Изготвено с любов. Кулинарните приключения с Ева. В неделя.
1: Тази класическа къди файно нежна крем супа от тиква е перфектното солено есенно хапване. Тя е топла, леко пикантна и невероятно балансирана. Необходима ви е тиква около 500 грама, 2 броя моркови, 1 картоф, глава лук, няколко скилитки чесън, масло или зехтин. Пригответе си около 100 мл готварска сметана, може и кокосово мляко, малко джинджифил. В дълбока тенджера запържете ситно нарязания лук и чесъна за 2-3 минути, докато омекнат. Добавете нарязаните на купчета тиква, моркови и картоф. Залейте ги с топла вода или зеленчуков бульон, колкото едва да покрие зеленчуците. Посолете и оставете да ври на среден огън около 25-30 минути, докато всичко омекне напълно. Дръпнете тенджерата от котлона, добавете джинджифила, черния пипер и индийското орехче. Пасирайте до получаването на абсолютно гладка кадифена консистенция. Налейте готварската сметана на тънка струя, докато разбърквате, върнете

0: Супата на котлона за още една-две минути. Сервирайте я гореща, поръсена с запечени тиквени семки и хрупкави крутони. И да ви е сладко! Това беше всичко от теб в неделя и от мен, Елена Димитрова. Разделяме се с пожелания за хубава неделя, а вие останете с програмата на БНР Бургас.
1: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава.

0: Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% наценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украйна и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска област. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на Българското национално радио Неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
4: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Радан Кънев определи като пропаганда и ефтина предизборна манипулация, договорената от Доналд Тръмп

0: Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
2: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Майя Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
4: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
3: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
4: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
3: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
4: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
3: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът Катя Пеева.
5: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона поддържа.

0: поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на св. Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Св. Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Св. Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция, Катя Пеева.
1: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост, после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, Генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Св. Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15.30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините Таня Иванова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място са също кенийци – Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки. Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, което всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3-1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатност за победителките. Волейболният Лубече Витанова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3-1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея тимът на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3-0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черноморе и домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив победи Славия с 1-0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1, а днес е дербито Ливърпул Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 6-0. 6-ти кръг в Италия. Интер Парма 3-0. Наполи Фрозиноне също 3-0. В Испания 8-ми кръг. Барселона Хетафе 3-0. Реал Мадрид Вилерал 1-0. 6-ти кръг в Франция. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен-Жермен

0: Льоман 3 на 1, Монако Тулуза 2 на 2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1 на 1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над Западна България облачността ще е значително и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-исток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в посока гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят й Мая Манолова. Следващата седмица КЗП ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Дейността на новия районен център по трансфузионна хематология в Бургас се очаква през пролета на 2027 година. В него ще работят 58 медицински специалисти, а администрацията ще бъде от 9 души, каза директорът на кръвния център доктор Людмила Желяскова. Няколко пъти по финансови причини, както и в момента, се отлага стартът му. Но след като правителството одобри допълнително финансиране с близо 4 милиона евро, районният център ще може да се оборудва с необходимата медицинска апаратура и стопански инвентар, обясни тя за БНР Бургас.
2: И остава да поръчаме немедицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа. Влагането беше само и единствено заради липсата на финансиране, по никаква друга причина. Последното вече постановление гласи, че РЦТХ Бургас трябва да започне медицинска дейност до, ще ви излъжа, 5 или 6 април 27 година, но ние ще се постараем тази дейност да започне много преди тази дата, колкото успеем по-рано. Бихме искали да започнем, за да можем да бъдем напълно сигурни, че когато датата дойде, ние вече сме стартирали и работим.
1: Изграждането на такъв районен център по трансфузионна хематология е в отговор на постоянно повишаващата се нужда от кръв заради непрекъснато увеличаващия се брой пациенти, също и на създаването

0: на нови лечебни заведения, както и нови структури в тях, посочи още доктор Людмила Желязкова. Фондация Мечта за дете организира в Бургас благотворителна вечеря с участието на шеф Андре Токев. Под мотото «Заедно за повече български деца» вечерта ще обедини кулинарията и благотворителността в помощ на двойки, които мечтаят да станат родители, съобщи Евелина Рускова, основател и председател на фондацията.
1: Помагаме на такива семейства и двойки, които не могат да получат финансова подкрепа от държавата и такива, които имат своите финансови проблеми, свързани с инвитро процедурата. Шеф Андре Токев, той идва специално да готви. Естествено, това е вече всичко го прави безвъзмездно. Вечерата ще бъде гурме вечеря, естествено ще се включи гастрономическата кухня, хубави прекрасни вина, хубава музикална програма. Т.е. една вечер, която носи удовлетворение, удоволствие на хората, които ще присъстват, но в същото време и помага.
0: Специални гости на вечерта ще бъдат и деца от Бургас, родени след подкрепата на фондация Мечта за дете. Събитието ще се проведе на 13 октомври в Приморец, а повече можете да чуете в предаването «Истории за доброто» днес след 17 часа. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се увеличи високата облачност, ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Утре от 9 до 16 часа ще се извършват ремонтни дейности по светофарната уредба, разположена на кръстовището между булевард Димитър Димов и улица Атанасовско езеро при двете брези. За този часови период светофарната уредба ще бъде с изключено електрозахранване. От община Бургас призовават шофьорите и пешеходците, преминаващи през кръстовището, да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение. Това бяха новини на БНР Бургас в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Украйна е готова да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, ако Москва прекрати ударите по украинската енергийна инфраструктура. Това заяви президентът Володимир Зеленски в отговор на искането на Доналд Тръмп Киев едностранно да спре ударите. Тръмп призова също Зеленски да бъде сменен, защото не сключва сделка с Москва. Още информация от Михаилина Димитрова.
2: В събота Тръмп заяви, че заради ударите на Украйна по руски рафинерии, цените на дизела в Съединените щати се покачват. Той смята, че Зеленски е по-добре да спре, добавяйки, че Украйна трябва да го замени като лидер, защото е пропуснал няколко възможности да сключи сделка с Москва. Напрежението между двамата лидери ескалира от петък, когато Тръмп обяви сделка, поред която Русия ще пусне големи количества дизел на световните енергийни пазари в замяна на облекчаване на санкциите. Зеленски определи това като слабо решение, защото ще насърчи Русия да продължи да атакува Украйна. Не Зеленски повтори дългогодишната позиция, че Киев е готов да спре атаките срещу руски рафинерии, само като част от взаимна деескалация на конфликта. Всяка подобна сделка ще трябва да е придружена от реални гаранции, подчерта той. Междувременно размяната на удари между Русия и Украйна продължава. При руски удари са ранени 16 души, а Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Брянска област има един убит при атака с украински дрон. За новините Михаилина Димитрова.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
3: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. В предаването ни неделя 150 Кънев обвини управляващите, че оставят печалбите в свързаните с Лукойл компании, а сметката на българските граждани.
4: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Заяви Радан Кънев. Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
5: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Проверките на Комисията за защита на потребителите са установили над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Предварителните резултати бяха съобщени от председателя на Комисията Мая Манолова пред Българската национална телевизия.
6: С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка.
1: Майя Манолова информира, че следващата седмица Комисията за защита на потребителите ще обяви първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14

0: Годишното момче е обвинено в умишленото убийство на майка си. 45-годишната майка беше открита мъртва в петък в район Северен от служители на реда след получен сигнал на телефон 112. Престъплението е извършено след конфликт между майката и сина, като жената е била прободена многократно с остър предмет. Има достатъчно доказателства, че ученикът е извършил престъплението, има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, прие съдът. Заседанието беше при закрити врата заради възрастта на обвиняемия, каза прокурор Гинка Лазарова.
1: Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък. Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите. Хора, приберете се вкъщи, поговорете си с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Каза прокурор Гинка Лазарова. Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За такова престъпление наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години. Кенеди Роно от Кения спечели 43-тото издание на Софийския маратон, най-голямото спортно събитие в столицата. Ограничения в движението ще има на места до 18 часа, обобщава редакторът Таня Иванова.
2: Кениецът Кенеди Роно измина класическата дистанция от 42 км за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място се класираха негови сънародници, а първи сред българите финишира Колю Райчинов, който зае 8-то място. При жените първите три също са кенийки. Уини Джебет взе златния медал с време 2 часа, 27 минути и 50 секунди и постави нов рекорд на състезанието. С най-предно класиране от българките е Маринела Нинева. Тя стана 6-та. Заради маратона до 15.30 е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето, а в централния участък между улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител до улица Княз Александър I ограничението е в сила до 18 часа. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Днес бяха полумаратонската 21 км и маратонската 42. Тази година участваха рекорден брой любители на бягането – 12 000 от 70 държави. За новините – Таня Иванова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 17 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Силистра. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източните райони все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще се увеличава. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от юг и юго-исток. През следващото денонощие пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата минималната температура ще е около 10 градуса, максимално около 13. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 55 до 60 км посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км в посока Варна също е ограничена до 100 км в час. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в посока София е с ограничение на скоростта до 70 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте. Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география БАН, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12

0: и 47 минути с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13 часа и 27 минути с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщение за щети. Голяма част от инвеститорите се оттеглят от страната ни, като през последните години има над 15 000 освободени служители. Това каза Явор Жеков от Българската стопанска камара. Като основна причина той вижда липсата на добър бизнес климат и стабилност в държавата. Същевременно има и такива, които започват бизнес у нас.
1: Там в нашия район, знаете, в Карнобат завода, да, в Ямбол завода, има доста предприятия, които просто спират да работят и не им е изгодно просто в момента да работят. Да. Които се опитват да започнат работа, там където има диалог и където има мотивация да го правят. Те не откриват чак толкова много работни места, защото това са високотехнологични фирми, които почти всичко е роботизирано. Mm-hmm. Така че като заетост е просто минимална. Да, имат голяма добавена стойност за България, защото в крайна сметка по-голямата част продукцията ще бъде изнесена. Произведе се в България, ще бъде изнесена, а в чужбина ще се реализира. Така че има и преки ползи за държавата.
0: Според него предложените от правителството мерки за до година, като въвеждането на данък свръхпечалба, няма да са от полза както за бизнеса, така и за потребителите. В ход е имунизацията при децата с безплатни назални ваксини срещу сезонния грип. Новата национална програма цели до 17% покритие в малката възрастова група от до 7 години и имунизация на до 10 000 деца с хронични заболявания. Ако се обхване по-голям процент от подрастващите, разпространението на грипните щамове ще намалее и може да имаме една по-спокойна година, каза доктор Мирослава Киселкова от РЗИ и Бургас.
2: Защото знаем, че децата са добри разпространители на това заболяване и са риск за възрастните си баба и дядо или пък за майки и бащи, които са с хронични заболявания. Така че децата ходят в организирани колективи, там разпространението на грипните вируси е по-улеснено в един затворен колектив, в една затворена стая. Така че ако наистина при децата се постигне един добър обхват и при възрастните, смятам, че ще имаме една спокойна такава година по отношение на грипния сезон.
0: Инжекционните противогрипни ваксини за деца и възрастни се очакват до края на месеца. Над 100 поклонници изминаха маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол от създаването на българското камино. Това съобщи и Любомир Мечев, който е сред основните двигатели на реализирането на идеята. Инициативата получи официалната подкрепа на Министерството на туризма.
3: Това е признание за това, че вече се вижда резултата от Камино България. Това е един проект, който започна съвсем наскоро. Официалното откриване беше едва на 24 юни тази година. Очакваме Камино България да бъде включен в рекламните кампании на Министерството на туризма в България и извън България. Силно се надяваме Каминото да бъде включено в туристическите кампании и павилиони, които са около 20 в България и около 20 в чужбина всяка календарна година.
0: Това ще бъде силен тласък и Камино България ще стигне до повече хора, както у нас, така и в чужбина, смята Мечев. Маршрутът с дължина от 81 км е част от международната мрежа Камино Европа Компостела, а амбицията на създателите му е той да популяризира Странджа и Южното Черноморие. С официална церемония в Ямбол ще бъде открита обновената спортна зала Диана. В нея ще се включат представители на ямболските спортни клубове, шампиони и медалисти, утвърдени състезатели, млади таланти и деца, които тепърва правят първите си стъпки в спорта. Националният химн ще прозвучи в изпълнение на Орлин Горанов. В 18 часа ще бъде представен съставът на Тунджа Ямбол за новия сезон, след което ще започне двубоят от редовния сезон в Националната баскетболна лига. Понеделник идва с дъжд, жълт код за значителни валежи в сила за цялата страна. По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.
1: Здравейте! Доброто е съизмеримо единствено с благородството, вярата и любовта. То е мъдростта на душата и дългът на сърцето. Ето че отново сме готови да ви разкажем за положителни примери и каузи в ежедневието ни, да ви срещнем с добри хора и да ви заредим с положителни емоции. Отворете сърцата си за историите за доброто, ще ги споделим с вас с любов и надежда. Звукорежисьор е Теодора Кралева, аз съм Стефка Бакърджиева. Темите в предаването ни днес. В рубриката «Мисия Добро» ще ви срещнем с Ивелина Рускова, основател и председател на фондация «Мечта за дете». Тя ще ни разкаже за мисията на организацията и за предстоящата благотворителна вечеря в Бургас в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В рубриката ни «Добротворци в действие» срещата ще е с отец Стилиан и доктор Красимира Байнова от Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака Фалията. То провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. В рубриката «Зов за помощ» 10-годишната Даяна от Равда има нужда от подкрепа, за да продължи редовната си рехабилитация. За детето всяка крачка е усилие, борба и малка победа. Ще ви разкажем как може да помогнете. Останете с нас, защото ние вярваме в доброто и знаем, че то може да предизвика още добро.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Мисия Добро.
1: Благотворителна гурме вечеря с участието на шеф Андре Токев ще събере гости в Бургас през следващата седмица. Събитието е организирано от фондация Мечта за дете и ще подкрепи семейства с репродуктивни затруднения. Под мотото «Заедно за повече български деца» вечерта ще обедини кулинарията и благотворителността в помощ на двойки, които мечтаят да станат родители. Това съобщи Ивелина Рускова, основател и председател на фондация.

0: Идеята да чуем повече.
1: Целта ни е да подпомогнем семейства, двойки с репродуктивни проблеми, които се сблъскват с нелекия път да станат родители. Като естествено помагаме на такива семейства и двойки, които не могат да получат финансова подкрепа от държавата и такива, които имат своите финансови проблеми, свързани с инвитро процедурата. Тази вечера ще подкрепи такива двойки в Бургас. Както казах, правили сме го предходни години и това ще бъде третата такава вечеря. А тази вечеря какво е по-интересно, че по този начин събираме хората, за да може това да стане един по-широко достъпен начин да стигнем до повече хора, не само от гледна точка на това да съберем хора за самото мероприятие, а именно да се чуе проблема за репродуктивното здраве, че е чут, че е разбиран и че е подкрепен от обществото. Това е много важна стъпка, защото повечето семейства чувстват, че по някакъв начин тази диагноза е като някакво наказание и изпитват едни не толкова приятни чувства като срам от това да споделят, че минават през този път. Това искаме да работиме изключително много и всеки път го казваме, че хората не трябва да се притесняват от това да кажат такъв проблем имат, защото това не е смъртно наказание и присъда, а това е както всички заболявания, които всеки един от нас по някакъв начин в един период от живота си преминава. Това е нещо съвсем реално и нещо човешко.
0: Така е. Освен това, тези семейства, освен от финансова подкрепа, всъщност имат нужда и от емоционална подкрепа в този труден за тях момент. Поканили сте топ кулинар да участва и той подкрепя каузата ви. Кажете всъщност повече, кой е той?
1: Това е шеф Андрей Токлев, който още от създаването на фондацията преди 8 години и половина застана до нас и продължава през всичките години да бъде съпричастен и да показва своята всеотдайност, подкрепа, да бъде нашата мишленик и приятел, вече можем да го наречем. Той идва специално да готви. Естествено, това е вече всичко го прави безвъзмездно, за да може, като и наш партньор в същото време и хотел СПАП, хотел Приморец, който също така безвъзмездно ще предоставят абсолютно всичко като зала, като персонал. И много се радваме, че все повече доброто се среща все по-често сред нас и че много хора се открояват с своята мисия и с своята емпатия и с това да показват, че са причастни към болката на всеки един около тях. Вечерата ще бъде гурме вечеря, естествено ще се включи гастрономическата кухня, хубави прекрасни вина, хубава музикална програма, т.е. една вечер, която носи удовлетворение, удоволствие на хората, които ще присъстват, но в същото време и помага.
0: А как ще се случи дарителството? Предполагам, че куверти е варианта.
1: Да, дарителството е чрез куверти, като 50% от кувертите ще отидат за каузата, за семействата, за които ще събираме тази вечер. Също така ще проведем и томбола с награди и благодарение на което ще се връщат изключително много, много, много, наистина много награди. А защото ние обичаме да казваме, че ръка, която дава, тя никога не обеднява. Искаме да покажем, че винаги човек, когато дава, той рано или късно съдбата му връща това, което той е направил.
0: Благотворителната гурме вечеря ще се проведе на 13 октомври в хотел Приморец в Бургас. Благотворителният куверт е на стойност 100 евро. Хората, които искат да подкрепят каузата, но няма да присъстват на вечерята, могат да закупят неприсъствен куверт на стойност 50 евро. Повече може да научите от публикацията на нашия сайт. Още за дейността на фондация Мечта за дете ще чуем след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Мисия Добро.
1: Фондация Мечта за дете работи вече 8 години за осъществяване на мисията си да подкрепя и активно да съдейства на двойките при решаване на проблеми, свързани с репродуктивното здраве. В работата си те са направили над 180 събития, със събраните средства са помогнали на над 380 двойки с репродуктивни проблеми, финансово, информативно и психоемоционално. От тази подкрепа има родени 156 бебета, сбъднати мечти на своите родители. Още за дейността и постигнатото ще научим от основателят и ръководител на фондацията Ивелина Рускова.
2: Какво сме постигнали до момента, освен че работиме върху изграждане повече желани деца на България, а не само свързано с репродуктивните проблеми, а да насръчиме и да мотивираме младите хора да станат навреме родители, за да не се стига до този сериозен проблем, свързан с репродуктивната възраст и проблеми, защото все повече се отлага родителството на по-късен етап и приоритети стават съвсем други неща, а в един момент, когато вече човек е готов, той иска, но не може да осъществи най-голямата си мечта. Работиме върху това за осведомеността, за информираността на младото поколение, още на студентите, за да могат да знаят какви профилактични прегледи трябва да направят, за да не стигат до проблеми с репродуктивното си здраве. Насърчаваме младите семейства с пакети за всичко най-необходимо за тяхното детенце от раждането им до една годинка. Това е малка част от инициативите, които правиме. В същото време за нас са много важни всички деца на България, родени и неродени. През тези 8 години фондацията всяка година помага на центрове от семеен тип за временно настаняване деца без родители. Помага също на деца, които са не само в неравностойно положение, но такива, които са в центрове за медико-социални грижи. Т.е. за нас всички деца на България са важни и за нас е важно да ги подкрепяме по един или по друг начин. Защото, както казах, може би се повтарям, смисълът са децата.
1: Госпожо Рускова, вие сте човек, който чрез фондацията прави добро, а всъщност вие виждате ли доброто около себе си? Има ли го?
2: Доброто го има и аз все повече се убеждавам, че това, което се говори, че българите сме били много, как да кажа, лоши хора, в кавички, това изобщо не е вярно. Аз смятам, че много малко са тези хора, които не проявяват емпатия или са така наречените хора, които не са готови да подадат ръка. И ежедневието ме удивява с все по-големи и по-големи примери, защото като се замислим и една българска песен има "Ако си дал, какво си оставил след себе си", на Емил Димитров. Смятам, че наистина това, което си оставил след себе си, е най-стойностното, най-ценното и най-голямото съкровище на всеки един човек. Доброто го има, добрите хора ги има и все повече те се проявяват. Казва се, че доброто трябва да е скрито, но аз смятам, че за да бъде пример за подрастващото поколение, ние трябва да го показваме, защото такава сте

0: даваме младите сред нас.
1: Чухме основателят и ръководител на фондацията Мечта за дете Ивелина Рускова.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Добротворци в действие.
1: Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака в Алията провежда благотворителна кампания в подкрепа на дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро. Там са настанени 120 мъже с различна степен на увреждания от 18 до над 60 години. Целта на инициативата е да се осигурят дрехи и спално бельо за обитателите на дома за есенно-зимният сезон. Повече ще научим сега от отец Стилиан и доктор Красимира Байнова от братството.
2: Есенно-зимни дрехи, мъжки, може спортни, може анцузи, може панталони, ризи, тениски, най-подходящо, нали, обувки, чорапи, тъй като не могат да ги поддържат дълго време тези дрехи и много често ги сменят. Т.е. стават негодни за употреба, затова е регулярно е хубаво да бъдат подпомагани.
3: Казахте и спално бельо?
2: Спално бельо за единични легла, стандартни, кълъвка, чершав, чершав, който вътре се сложи едно одеялце. От това имат нужда, 120 легла са. Така че колкото и да се занесе, мисля, че ще бъде в полза. И също материали за арт уроците, които имат. Хартия, боички, четки, лепило, ножички, някакви леки, примерно топки, футболни, някакви леки такива гирички, например до 1 до 2 кг максимум. От това имат нужда.
3: Доктор Байнов, всъщност вие посетихте в дома в Русокастро. Кажете ни за обитателите там.
4: Има добра медицинска грижа, имат треньор, който се грижи за тяхното физическо здраве, за тези, които имат възможност да тренират. Имат чудесно арт-ателие, в което реално за тях е арт-терапия. Имат огромен двор, в който могат да свършат много дейност. И това, което имат нужда, е грижата, вниманието и времето прекарано с тях, освен ежедневните битови нужди.
3: Вие всъщност занесехте дарения предния път за дома, нали така, братството?
4: Да, вече веднъж сме участвали, занесехме, те така споделиха техните нужди, хората, които се грижат за тях, и сега бихме искали отново да ги посетим и отново да помогнем с каквото можем.
3: А тогава какво беше дарението, да припомним?
4: В началото имаха нужда от материали за арт-ателието и спортни принадлежности, и също да, това, което сподели отеца, дрехи и спално бельо. Така че в първият път, когато ходихме, дарението беше основно за тяхната дейност, за арт-ателието и спортната дейност.
3: Отец Стилиан, всъщност ще има ли край тази кампания, някакви срокове, ще сложим ли?
2: Две седмици. Мисля, че са напълно достатъчни, който иска да подпомогне, може да донесе или в храм Света Богородица, или директно да ги занесе в дома в Русокастро. Там те имат добра организация, управителния съвет, хората, които работят в дома, имат си тетрадка, в която се записват дарителите. А тя идеята е, не е нужно всичко да минава през нас. Може всеки сам да отиде да прояви инициатива и да занесе с каквото може, естествено, само мъжки дрехи.
3: Включват ли се вече бургазли, даряват ли, носят ли?
2: Да, донесени в храм Света Богородица, град Бургас, има донесени доста дрешки, така че има, хората се включват. Да.
3: Може би един призив към хората да се включат и да помогнат в случая, доктор Байни?
4: Аз по-скоро бих искала да благодаря на всички, които вече се включиха в предходните кампании, всички познати и непознати, и всички, които желаят, разбира се, са добре дошли да станат част от тези кампании или да идат лично на място.
2: Искам да се обърна към всички хора. Голямата цел на нашите кампании, ние знаем, че не можем да отнемем болката на тези хора, но можем да създадем едно общество, в което има зрънце любов, зрънце внимание, зрънце грижа, и това да създаде в хората пък едно настроение, че те не са изоставени, че има кой все пак да ни обърне едно внимание, да ни каже едно добър ден. И това вече ще създаде едно здраво, изпълнено с това, което казва Христос като цели на човешкия живот, да обичаме Бога, да, но да обичаме и ближния като себе си.
1: БНР Бургас подкрепя инициативата на Православното християнско братство Александър Георгиев Коджака в Алията. Обществената медия преди години реализира голяма дарителска кампания «Дари и помогни» за това социално заведение, което е най-голямото от този тип в

0: зов за помощ. Подай ръка.
1: 10-годишната Даяна Отрав да има нужда от подкрепа, за да продължи редовната си рехабилитация. Момичето е с детска церебрална парализа, лека форма, с дясностранна спастична хемипареза. Тя е с епилепсия, за която провежда медикаментозно лечение. Въпреки трудностите, Даяна всеки ден полага усилия, за да запазва и развива двигателните си умения. За да продължи напредъка си, тя се нуждае от постоянна и продължителна рехабилитация. Дясната страна на тялото ѝ е засегната, Даяна ходи на пръсти с десния крак и има затруднения в движенията. При нея има и сколиоза, която трябва да бъде проследявана и повлияна с подходяща рехабилитация. За 10-годишното момиче процедурите са важна част от ежедневната грижа. Те й помагат да поддържа постигнатото и да продължава да развива своите двигателни умения и самостоятелност. Разходите за редовната рехабилитация обаче са непосилни за семейството. Прекъсването на процедурите създава риск Даяна да загуби част от постигнатия с много усилия напредък. Затова близките й отправят апел към добри хора да помогнат на момичето да продължи необходимата рехабилитация. Нужната сума е 5000 евро. Средствата ще бъдат използвани за процедурите, от които Даяна има нужда, за да продължи да работи върху двигателните си умения. Повече за това как да помогнете, може да прочетете на нашия сайт bnrnews.bg/Бургас. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто е около нас. Само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Констракшънс. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомняте откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания,

0: Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия, от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
1: Британският министър на отбраната Уест Тритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украйна, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
3: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Тритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство – Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиера Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Тритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украйна. Правим и това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украйна още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при

0: Клитинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния произход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вице-премьера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
2: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външно-политическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
4: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
5: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-евтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато Ормузкия проход и Иран, войната с щатите, не е, виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв. Произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
4: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
5: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
4: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за

0: снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
2: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасул, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят ти Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
3: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
1: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
4: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директори и от борда на тази болница, и министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политическо одобрение. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че

0: Момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетния от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
1: Обвинението е за умишлено престъпление. Повдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват от тук нататък.
0: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
1: Не мисля, че е добре и за обществото и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
0: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
1: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
0: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
2: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
3: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал до части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
2: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди.

0: повечето количества.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто осветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост над Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по Хоризонт двубоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия – Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания – Елче Селта 0 на 0. Италия – Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция – Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи матча от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е

0: слаб в източните райони, умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб до умерен, ще се ориентира от северо-запад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Без Игнатиево, пътен възел летище, платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На територията на област Враца движението по главен път Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла-Полски трамвеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция пледира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% наценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: 7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте в чисто новия брой на Music Point, пълен с супер предложения от двете страни на Атлантика. От Вашингтон с вас е Младен Петков. Тук съм през следващите 2 часа и ще се радвам да останете и вие. През първия час очаквайте жесток инди поп, силен хаус, хаус класики, също тема от музикалната индустрия. Но първо, силно R&B от Виктория Моне. Juicy.

Макела с Teacher в Music Point. Сега време за една пленяваща инди-поп звезда Нив Ела. Един от хитовете и неотдавна бе включен в ротация по престижната британска станция BBC Radio 1. Това не е най-новия и сингъл, но пък определено ми направи силно впечатление и реших да го споделя с вас. Първият албум How Long Will It Take се очаква след седмица. Нив Ела, Romance is a Desert.

жесток хит от Стив Лейси. Oh yeah! Разбира се, от новия Spider-Man, Стив Лейси с Oh yeah! Аз обаче все още не съм гледал новия Spider-Man. Вие гледахте ли го? При мен комбинация от задачки и лошо планиране на времето ми пречат да отида на кино. Но ако вие сте гледали новия Spider-Man и ако сте фенове, какъв е основният ви аргумент да ме накарате да оставя всичко и да си взема билет за Spider-Man сега? Spider-Man нов ден. Убедете ме с едно изречение, пишете ми или ми изпратете voice note на musicpointshow.com. Защо си струва да гледам Spider-Man нов ден? Може би история с неочаквани обрати, топ качество екшен, саундтрак, хумор. Кажете ми, иска ми се да го гледам, но ми трябва малко тласък. Очаквам микроревютата ви на musicpointshow.com. След малко адвокатите му казват, че вредите, които той е причинил на артисти, са капка в морето, но прокуратурата иска затвор за престъплението му. Подробностите скоро, но първо Paul Wolford, Second City и Ra, Science.

Collective 100 с Touch. Чудесно изпълнение, което улавя последните слънчеви лъчи преди да стане много студено.

Аз съм фен, надявам се и вие. След малко британския топ 3, но първо да погледнем към музикалната индустрия, какво се случва там. Ето един от последните акценти. Music Point. Едно от предизвикателствата с AI системите е използването на ботове, които да имитират стримване на песни. Ето информация за първото криминално разследване за измама в стриминг платформите в щатите. По това криминално разследване прокуратурата настоява за присъда затвор. Става дума за 54-годишния Майкъл Смит, който през март призна, че е използвал изкуствен интелект да генерира

0: хиляди песни и ботове да ги слушат милиарди пъти. Смит е откраднал над 8 милиона долара от приходи от авторски права. Създателите на песни получават пари от стриминг платформите за авторски права. Тези пари са въз основа на брой стримвания и идват от приходите на стриминг платформите. Представете си, че ако част от тези приходи се дават на песни, създадени от AI и се използват ботове, които да симулират слушане, ще има по-малко пари за песни, създадени от хора, които са с реални излъчвания. Адвокатите на Смит призоваха съдията по делото да не налага затвор. По думите на защитата, клиента им искрено съжалява и поема отговорност, като там също казаха, че вредите са минимални. На това федералните прокурори отвърнаха, че измамата на Смит има всички белези на сериозно престъпление и че той е откраднал от усърдно работещи и често недобре платени текстописци, артисти и други притежатели на права. Music Point. Chart Update. Вие сте с Music Point, напред сега с обзора на британския радиочарт.
1: Здравейте, време е за трендинг трака от Великобритания. Миналата седмица представихме парче, което е трендинг, но издадено преди няколко години. Тази седмица ситуацията е абсолютно същата. Някой ще се запита дали живеем в машина на времето или пък програмните директори са на почивка и просто си спестяват малко работа. Каквато и да е причината, Tame Impala се връща отново в радиопрограмите тук в Великобритания с парче, което беше издадено преди известно време. Може би една от вероятните причини е появата на този сингъл в саундтрака на последния филм на Spider-Man. Това е Loser.

0: Пала трендинг по радиото в Великобритания и сега към Скот с топ 3.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, a non-mover, Shakira, Burna Boy, Die Die.
0: Без промяна на номер 3, Шакира и Burna Boy, Die Die.
1: At number 2, Stella Lefty, she drops from number 1 with Boston.
0: И тук голямата изненада, след 4 седмици на номер 1, Stella Lefty пада до номер 2 с Boston.
1: Which means we have a brand new number 1, it's Taylor Swift and Patience Zero.

0: позиция Taylor Swift, Station Zero.
1: I'm back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app, exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
2: Още от чартовете във Великобритания след седмица. До тогава можете да слушате целия британски чарт в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!
3: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Ново участие от Lucky Day на вечерието на новия му албум Allowed, който очакваме след седмица. Lucky Day, Talk to Me в Music Point. Радвам се, че сме заедно и тази седмица.
1: Music Point.
0: От R&B преминавам на кънт.

благодарение на артисти като Кенни Роджерс и Доли Партън. Сега 2026-та, парчето на Ella Langley е обичано от много, както казах. То също се вписва порядъчно в дневния ни саундтрак и не звучи странно в плейлист, в който има Alt Pop и

Music Point продължава след малко. Не променете честотата. He's choosing Texas.

Класическия микс на Music Point с DJ Spiller и Sophie Ellis Baxter Groove Jet. Три песни слушаме от края на 20-ти и началото на 21-ви век. И трите са ден заглавия. Една от песните е от 1999-та, другите две от 2000-та. Има ли познавачи на ключовите ден заглавия в музикалната история? Коя песен според вас е от 99-та? След малко Моджо с Lady Hear Me Tonight, а сега Funky House класика от Vito Lucente, също така познат като Junior Jack. Трак с вокални семпли от Saturday Love на Александър О'Нил и One More Time на Sister Sledge. Може би това е песента от 99-та. My Feeling. Класическия микс на Music Point.

0: Моджо, Lady Hear Me Tonight, единственият голям хит на Моджо, края на класическия микс с три песни, една от които е от 1999, останалите две от 2000 година. Пуснах ви също My Feeling на Junior Jack и DJ Spiller с Groove Jet. Дали се досетихте коя от тези три песни е от 1999 година? Още малко секунди да помислите. Ето и отговора. My Feeling на Junior Jack. След малко обратно към новата музика. Това е Music Point.
1: Това е Music Point по БНР Бургас. Music Point.

0: right. I can't go wrong trying to make things right. Go wrong trying to make things right. You know what that's like when your heart's on ice. Double them, put on man's life. Don't speak the language to me, that's a seeing man's signs strictly off the hype. Picking a side, help me to the side. Without the advice, I promise I'm fine. Like, look, I've been doing alright. Tell me you love me, it seem like you hate me. Send a text, I mean get there. I can't trust, I would risk my safety. Been a place where God can't save me. And the truth is I might go back. The truth is I like when the good goes bad. Believe me, you need me, it's not that deep. What you bring to the table, you can't just eat. No, that's a matter of fact.
1: Бургас 92.5, Ямбул и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
2: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.
3: Добре дошли във втория част на Music Point, през който ви очакват Розе, Магнас Ферел, Джейми Милър, Тейлър Суифт и много други. Очаквайте и обзора на американския поп-радио чарт, но първо супер яко предложение от Куейво, нещо от излезли миналата седмица, негов албум, който е с изпълнителен продуцент Фарел Уилямс. Албума е супер свеж, препоръчвам го. Оттам, нека да чуем BA с Future. Това е Music Point.

И Genevieve, She's Gonna Break My Heart, Music Point. Нещо от албума Groove Therapy, албума на Magna Sferal, който определено препоръчвам. Между другото, неговия голям хит Sleep Talking е сред 20-те най-слушани песни в американските станции за R&B музика. Напълно заслужено. Като става въпрос тази класация, ето още информация от там, кои са трите най-излъчвани по американските станции за R&B в момента. На номер 3, Tank с Yes. Втората позиция за Thames, What You Need. И на първото място, October London с Silent Treatment. Топ 3 на американския поп-радио чарт е на път, но първо нещо ново по поп-станциите тук в Америка. Нещо от категорията Future Bass, което напомня на силните години на Zed и The Chainsmokers. Monique и Gone Astray с това парче Meant to Be.

Моники Гонастрей, Meant to be, Фенсъм, силно ново, едно такова слънчево предложение от американския поп ефир. Аз го чух по станцията за поп музика на сателитното радио Sirius XM Hits 1. Все още извън топ 40 на националното изборяване, но има според мен потенциал да влезе в топ 40. Време и за тези изпълнения с най-голям потенциал в момента в американския поп радио чарт. Представям ви топ 3. Music Point, Chart Update. Номер 3, Ariana Grande, Headed I Made You Love.

и на върха за 8-ма непоследователна седмица Дракула, Тейм Импала и Джени. Време за новото на Розе, New Trick. Music Point. Най-горещите нови хитове.

Тонове позитивна енергия тук. И клубно настроение, естествено. Body Can Swim и сами Върджи. I Could Be Madonna. Music Point. Яко. Body Can Swim от Шотландия и сами Върджи, който е лондончанин. Оставам на острова за един друг стил обаче. Пускал съм ви следващия артист и преди, за първи път, ако не се лъжа, през пролетта с Come Around, а след това и с Fantasy. От западен Лондон е.

0: Wonderman на тежка ротация при мен в момента. Това е и една от 20-те най-пускани песни по младежката лондонска станция Represent. Jet Soul чухме. Между другото, хита му Come Around е един от 20-те най-пускани от началото на годината до сега по Represent. За други горещи изпълнения, които слушам често, не пропускайте плейлиста Music Point Select, който може да намерите в Spotify. Това е Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

0: Номер едно в британския радио чарт преди 14 години тази седмица през 2012-та Hall of Fame на The Scripty Will I Am. Общо две седмици на номер едно. 2012-та, когато Will I Am може и да не си е представил, че ще стане преподавател с фокус AI. Миналата година той започна курс в Arizona State University, в който учи студенти как да изграждат свои AI агенти и как да използват изкуствения интелект по етичен начин в помощ на общността. Аз бих изкарал този курс. Връщам се към новата музика след секунди и останете с нас до края.
1: You're listening to Music Point на Ден Петър.

Emerald Eyes на Алекс Уорън. Номер 10 в британския радиочарт. Голям хит и в България, ако съде по данни от българския радиочарт на Радио Монитор. Скок от номер 33 до номер 24 тази седмица в България. Иначе на върха в българския радиочарт за пета седмица е песента Мичико на DJ Годжа, румънеца DJ Годжа, който пусна и ремикс с представители на Америка и Бразилия, Джейсън Деруло и Мелоди. Това беше за днес. Благодарен си, че бяхме заедно. Не пропускате и подкаста в сайта musicpointshow.com или binar.bg. Следващата седмица специален брой със златни хитове, а днес за край новото на Freya Sky, което се казва Bad Taste. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Ново нападение днес срещу летището в Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атака на летището вчера отне живота на 12 души и рани над 300 други. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката. Международното летище Рияд остава затворено до второ нареждане. Украйна е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп посочи, че Украйна има нужда от нов лидер. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
2: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
3: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украйна, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормуския проток.
2: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украйна са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украйна също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Коментира Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
5: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточнява, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличността за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
6: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване на президентските избори на 25 октомври върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
7: За сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Веселин Тодоров увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
8: Добър вечер! Футболистите на ЦСКА 48 и ЦСКА София играят в матч от 11-я кръг на шампионата на стадиона в Бистрица. В началото на второто полувреме резултатът е 0 на 2 след голове на Бруно Жордао и Йоанис Питас. Срещата до края можете да следите във футболното ни студио по програма Хоризонт. По-рано Левски победи като гост Черноморец 2 на 0, а Дунав се наложи също като гост на Септември София с 3 на 2 след като столичният тим изпусна две дуспи. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьохенгладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. Сасуоло Милан 1 на 1, Комо Рома 0 на 0, Лече Болония 1 на 2. В Испания Елче Селта 0 на 0 и Реал Сосиедат Ла Коруня 3 на 2. Франция Ница Страсбург 2 на 1, Рен Оксер 4 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи мач от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Мариела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки.

0: аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Люис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! В столицата температурата към този час е 14 градуса при 96% относителна влажност и 941 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: на 92.5.
1: Yeah.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократия за Силна България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
2: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
0: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в Екс, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украина, пише в документа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украина, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белият дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритети. Нужди на Украина за закупуване на американско оръжие. Весика цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украина

0: Украина е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжия, американско производство, които след това се доставят на Украина, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ОНЕ, осъдиха нападението. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
1: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократия за силна България, евродепутат Радан Кънев, заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
4: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук.

0: чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проводена многократно с остър предмет, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват от тук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
1: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика.

0: батерийка и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зало до части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3-2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморец 2-0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3-2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3-0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3-1 и Хъл Евертън 2-2. В Германия Фрайбург победи Шалке с 2-1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мьонхенгладбах също 2-1. В Италия Лацио се наложи над Монца с 3-1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0-0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях. А Милан направи 1-1 като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерседес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбол Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
3: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони по линията на студения фронт вали в Родопите с гръмотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 13 градуса, при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Украина готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Владимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България, евродепутат

0: Петър Данканев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойла Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. След като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие. Още по темата ще чуем от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
2: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
3: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
2: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Междувременно британският премиер Ани Бърнъм заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. В телефонен разговор в събота Бърнъм отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да срещне с него лично през следващите дни. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е усъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украина. В друг телефонен разговор, този път с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, Марк Карни е изразил силна подкрепа за енергийно примирие между Украина и Русия, но е наблегнал върху призива на украинския държавен глава Володимир Зеленски Русия да се придържа към подобно споразумение. Карни е допълнил, че е наложително всички удари срещу енергийната инфраструктура и цивилните да спрат незабавно. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейски съюз ще осъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронови ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Междувременно Financial Times се позова на европейски официални представители, според които администрацията на Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие за Украина, за да принуди Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. От Белия дом отказаха да коментират тази информация. Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит и предупреди, че подобни действия се извършват както във Франция, така и в Германия. Това е първият път, когато британски министър-председател открито заявява, че Русия се е опитала да повлияе на вота. Още за позицията му ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: В подкаста The Rest is Politics, останалото е политика, Анди Бърнъм разказва, че след встъпването си в длъжност на Downing Street 10 е попитвал за евентуална руска намеса в вота от 2016 година и е получил категоричен отговор, че такава е имало. Смятам, че всъщност